0: Recava. Dacă ne-a tenelor și arăte de stat, cu jumătări de jumătări, jumătări de majori. Nu dici ce e zări, nu se vede cam rușt în ieche, curmoage, ieche, agemă, ieche. Ai zavă, s-o lasă mi-e la ciumele ce mi-a dat și de târcă mi-e de ieche, pentru că avea ceavă, când le-a vrut pe tăile, ce fel de rege, porcă, ce nu am cărnile. Gata, de la ajută, pondere, am tavi, ce ar fi de-a vândut, nu se rășcă, voie să fie pe mâna, tără, de dar v-a zis, atât frică, mine, veste, hoave, din afară, școlia. بشار خدا توان دید که ملامیشانه گیده ولی به شکری لیا ناقی و احمدی لطر زید حاکمی شمل از عربی خال و خد دید گردن خب خب گه برگ و حرم لیه کرم کم گلی هفان لوگ نو چی که ورن مچی جوی ترد و ترد باغ را گود گیر شمل خیال و خم اکین و رگه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل دل وای دل سر راست میره را بینه باه کرد باه شرک باه گرب چه بر راست مته گمینه از این شومی نجامی انگاری راجم هم دیه کبند در آب چپل دیه چه فور کجی ناب کندیل گردن زره پنانی دکتر کی دولت جوی داده یه چند کی دستان کوت یا خیال و خم آکادر مره قادر دکل آت هم لجام به زالم هست نزانی که لباس میگه فریدی را بیشم در کار کار جه دلم دلم حق سالمه تمام از حیثیر و عبداله لدر ایمانه باویسته مگلو ویس بگم نه دست خوابی دناورش گلیا بسر خدا توانده دکم را میشانه گلده مگلی یا ناقه وحمدی لدر زید حاکمی شمله داربی لیه کرم کم لی عربه نزان مشید به ترد و ترد باوی را گودیم شمده خیال ویس بگم درد کل بخیال جید خمه وی دل آخ وی دل دل وی دل
1: نمیسته گم